og vi. Og der fik var lille Teddy. Men Teddy og jeg, vi klarede os fint. Teddy og jeg har ting på glid. Jeg tror jeg begynner å bli gæren. Jeg har skallebank. Det er helt materazzi, jeg har vondt i huet sin et incident. Og jeg føler meg fjern.